0: ребра у дуплях.
1: Доживите японско перфекцио, ки здружуе елеганцо, моч и врхунско технологио. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и нискористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
2: Темелито чишчење за веќ ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker Eufy Omni E28 али катериколи друг модел по изземни цени. Похитите по својега у Big Bang. Вау, Big Bang!
3: Празнование 120-летнице ПГД Горение Врх Полје бодо тамкајшни гасилци скленили с велико гасилско веселицо, ки во петак 4. Септембра у Горење Врх Полју, Врбје. За плес и добро волјо бо поскрбел ансамбл Немир, за осе остало па врхполски гасилци. Придите, лушно бо. Поставлен бо туди шотор.
4: Најти гре дело, лаже од рок.
5: Фрајер Радио е с тобой. Кирколи си и каркколи почнеш.